0: Šest šmenčino po pět šeche, rejnší tým vás z trovy z budeského studia kat kapipilec, čen sa zase ráno zemnú popuču do nového dňa s vami tu ištejš. Dobranie, Katka, ty vy ešte raz a voľadaj prošu do vúsevania.
1: Dobranie, hej, ja si myslím, no, zase vás za ja svoj džen tež s rejnším športom.
0: Aha.
1: Ke kotri húčpe to najlipie, že? Zo tak rec vaša vútroba bije samstnem takče, zo so lipie športuje, vo tým povieda čen sa Simon Heduška v Kreščenže 144 beats per minute, hej. Taka húčba treba. Čeho hľadok vanie všetko to za Jessa Čminčinu nikak. Vo fotovom vúpečovaniu v končine voku holu a hatu rozprávieš nám ty potom rune tak, kaj ešteš o tým, kak sa poprom s barbami z přírody moluje. Mm-hmm. Môžeš to hižom krutky dolatať?
0: To bieš včera celé zaujímavé. Ja bieš v Stroži pola húčine. Tam je so seba deči zetkava v Strožčanskej starej šuli a oni sú tam čerili potom do boskeje zárody, sú tam štípali napríklad kčenia a vopena a sú tu te romadže z mošť a s tými vopinami sú potom molovali a sú krásne fota a obrazy nastali.
1: Krásny prúznický poskyt k potajkým a ďalší prúznický poskyt k tunkýva od dženstnýšeho štúce či vopčenikam feriálneho kurza. Mm-hmm. Doroštenýša, ako to sú, predovšim vedomostnice, koci sa so každé druhé leto podáča do Vúžice za bychu horňo serbštinu naukli. Monika Gerdesová je sa so rozmoviala s zamovitým s Fabianom, doktorom Fabianom Kolfürstom o tom, jak to poprom takhle so zešľahčí vedomostníkam serbštinu bylo dve týdne naučiť.
0: A kak so tiež potom v našim regióne pohybuja a v Užicu zeznaja. Vo sa menšinu popiečeš.

2 minuty do celky na 6, to je skupina Depeche Mode, Ghost Again, no a ja tak ma kujšta generácia, to je samo so wie svoj hudbný sviet a niekoto školy so hunie tiež po demo dopomní no na to, kak sú hýšče ve Pančicach tam na žolu kodžili no a špundovanie je sobu kodživo po takče melodie no aj to sú zase ďalšie stavizny hudbného sveta. Kino pod hohem nebjom. Na čera smíšte vo Dirty Dancing v Sernjanach v leče 6.80 rečeli a čera večer je to samo hišče bežovo Dirty Dancing sem pripadne vičava v televízii. Kino rekatež pod hohem nebjom v Čornom komcu Dženca večer od 9. Tam pokaza so tej šučný film Michael a to vo Michaelu Jacksonu. Vukočovanie vokovo kočine z pedagoguku zahojace zela Reginu Krautzovi, kýž dobieše zajš v piatk nevedra vúpadneč sođenca nakvata od na večora 5. do večora 7. Po takým 2 hodinie, ale s činče se nečívajce toho dosť škrute črie, potom zo je sočera tež ešte raz silne dešťovalo. No aj zavieste ešte potom v liesach a tiež na vúkach popuču, potom vám ničo do tri nebieží. V Bošicach kunstyženia zaso ješaja a skakaja vo džensnišo a džo nedžele bieží tam 19. vulky budeský jenský turnier. Cista koni je tam podľa na programie STR napríklad skakanie, dresúra, za tak mienované vulke myto Budešina a nedželu je potom zakončace skakanie, vulke zakončace skakanie. Toto musí tiež raz rozkvásť dať, što je tam ten rozdiel, što je tam hišče, što ješ so přída, so môže so potom tiež vulke zakončace skakanie mienovať. Nic jenož, tam za fachovcu je to ešte spřijotované, ale tiež za svojbe a za menších hostí, kýž môže si tam program ľubiť dať. Cvilgi naši je s čiem.

ja som dívam, jak spíšne čas bieží 7 minút po 6 Čechie. Andreas Viking vám ve druhej vysovanskej hodine zaspíva. To je Michaela Melcová. A Božina Biaše, cítiš podľa? Posomíči do počesčech, vítá nás Zivia Grzeszczak.

0: Le Bosch ist No, Jens Azahi. So, das war mehr so eine Runde für realen Kurs. Wir können darum schlugen, dass ihr das Wetter da nicht wusstet, dass ihr da aber auf Schiele so bekommt, selbst zu wuchnen. Monika Gerdes, so war jetzt aus Wohnen, zusammen mit dem Dr. Fabian Kabel, Fürst am Rosmogauer.
1: Stürze, sie sein so. So, Jensa, do budyšina poda, so bychu so na 24. mese národnym kursu za serbsku rič a kulturu vopčilili. Pousta požadario samo mejachu. Kneže Kalfosto, 24. raz hižo a telko požadario, jacač možeče pšiuzač, kak si v sam tutun vúspich rozkladžeče.
2: Ja, si vezo myslu, so je serbsčina jedna jara atraktívna rič, ona je riana, ona je živa, a to spýtame vizo tiež, by u kurza tu prezentovač.
1: V občilnici přindušak z austrijskeje, českeje, polskeje, nemskeje, serbiskeje, svojakskeje a svojenskeje, ale samoty z Tajvana a Tadžikistana, ukrajinského pokada sú, a jedna v občilnica je samo z USA přišva, z Vodkel, ich sein za serbsčinu.
2: To je jara šelako. Vizo vabime vo sebe tiež mes slavistami, použijem speče ve slavistických institúciách a tam je jeden veľký podiel zajímcu, ale vizo je tiež veľa ľudí, kociš maja napríklad srbské korenie a so zajímuja za to, kociš maja stanotých srbských přívuzných alebo srbskú ľubku, srbského ľubého.
1: Wuwuchuja so szako przez wuczeriu, albo byłszych wuczeriu, albo przychodnych wuczeriu, serbszczyny, studentów, pecz skupinach. Wotwisne, wot ich ryczno niwoła, albo też ryczno pokada. Hacz maja niemski ryczny pozadk, albo słojanski. Mnozy z nich działają też na wiadomostnym polu. Dobicie tych wiadomostnych subudziwaczeriu inak wuczuwać.
2: Nie, to my nie činíme a to celé vedomie tuže vo rečnú praxu, nenže vo nekajke vedomostné pozadky, jelizo nikto má zájim za nastače reče, za veste vúviča, fonetické procese, što ja viem, gramatické vúviča, to môže so kýže čas tiež nimo vúčbe napríklad na mne obročiť alebo na dalších fachovcov a to potom všetko zradujeme, za to tiež máme na kurzu veľa časa a možnosťu za rozmovu a besadu hodne do tutech smieru, ale ve vúčbe, že o to srbsce rečeč moc.
1: Z nazoneniu minených liet, što zajmuje kurzistu popravom najbole?
2: Junu je vizo tak, so nikoci so voprodže celé jara za tú reč zajmuja. A cíža tiež hubšo vidieč a tak dále, kak što so vujivo, ale potom sú tiež nikoci, a to je dosť švýlka, švýta ľudí, ktorá sa zajmuje za to, kak živá srbština dženca ešte je, kak sa ona hodí vozrodič, kak ona spýta vojovať, čo sa ona nezubí. A ja si myslím, to je tohle ten najväčší diel zajímcov, ktorý rúne na to sa usmieria.
1: Na ktorých živých príkladách chcete im to pokazať, Lica?
2: My máme Lica to zbožo, že môžeme sa zetkať tiež s ďalšími srbsvukňacemi menujúce ve veľkých žďárach podľa projekta Domoj. Bohužel maja voľný runie v tým času dovol a tohle nemôže šice podľa byť, ale s niekotrými sa tohle zetkáme a na to sa jara veselú.
1: Vôtrobný džak za rozmovu a veľa úspecha za džiova přichodný majte džinomaj.
0: A Jensa so un započnir, styri a 20. mesenarodne ferialne kurs serbske ritsche a kulture. Ritsche spytnik Dr. Fabian Kaulfürst je Jens Romadnir s kollegami ze Serbsko Instituta Pšiotovo. Dobrani pšie serbske rozvoz, bile knasetom je. Ja.

0: Oder mir naposet mich?
1: Serbski Rozvoz. Povješće. The Studio Katka Pöbelec.
0: Dobaranje. V Budešinje so dženca dvutedženski ferialny kurs Serbskeho instituta za serbsku rieč a kulturu zaji. Dohromady 40 vobdženikov z 10 krajov vitaja. Najdlješi puč ma vobdženica z USA. O tym informuje sobudževačer Serbskeho instituta dr. Fabian Kaulfürst. Nimo vúčby v 5 rečných skupinách podaťa so miestrujem tiež na exkurzie po evangelskej a katolskej horni Vúžice. Wot punčele sa potom w rumnosčach Serbskeho gymnázia Budušinje ze serbštinu zabieraja a moža kurs tiež z rečným certifikátom wot zamknuć. Žnit Ruskajco sú šúče zakončené. Kajž Domanic Borský dvor z Huska zdžili, by to za nich na polu za samoščípanie pola hornie kiny přeriezne Truskajcové leto. Spočatk leta by je dlho zima a prene Truskajce, kýž sú k džili, sú nedom zmiarzneli. Zčerovašti najprv suchota a potom vulka horcota, štož roščenju pvodu tiež netuje. Přiuším môža s vunoškom tak nekak spokojom byč. Na polu Kristiana Boka pola Kašec sú Truskajce tiež dožňate, ale tam môža si ľuďa ešte tojšto modrých jahodkú a červených a čornych janských jahodkú sami štipač. Z programom Zatvárenie miestach Žive centry spechuje zviazk a kraj Sakska z letušeho tiež tvarské projekty Biskopicach a Vutach. Kajž ministerstvo za infrastruktúru zdžili, dostanú Biskopice leca 1,7 miliónu eur za svoj projekt Miščanský centrum Šibok. Hač do 2040 maja sa dohromady 6,5 milióna eur za voživenie nutskoného, predovšem starého miesta naložovač. Předvidžané je miestrujem staré dorošťo přestvorič a kšižnú círky ako močinskú a kultúrnu círky zanirovač. Ve Vutách majú sa dve pestovány, základná šula, radnica a športnište vopnovič. V tarifovej končine vopkatného zviazka Cvon budú jezdne líščiky za bus a ča od 1. augusta droše. Kajž za novo založené vopkatný zviazk Vukodná Sakska zdžili, sú to přeriezne zvyšenia vo 7%. Tute bych ju hižo v júniu vopsamknuli. Dňovné líščiky sú přesto v 50 centu, hač do 1 eura podruša. Vopkatný předov začas tým nastupace kušte za personál, energiu a čiridvo reaguje, reka zdžilence. Pola šulerských skupinov, listčika Deutschland ticket, kupvanských ticketov a jizbných listčikov za seniorov pak pvačizne vostanu a so nepovyša. Vyhodžujú maja tvarske dživa za ponovenie pestovania z počatk augusta zakončené byč. Kajž viesnenosta Gerald Meyer zdžili modernizuje tam gmina od miesem druhým miestrujem typenie. Nimo toho dostane tvárenie novú cichu a novú špundovania. Džiči sú toho runia dokvíľu pestovaní myšecach v šuli a v tvorstvom domie zamestnenie. Ponovenie pvačenie je 300 000 eur. Pôjca z toho sú spichovanské peneze. To bych ju povieste, kotrož namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Čenca vostanie mena abo bole přečelne od druhé pojice dňa tak rec, sa nám potom tiež svunco z kýre pokaza, vostanie potom tiež sucho, niečko do podňa, hač do připodňa, môže sa ešte miholič abo tiež švieľe přičenu. Živé slie prostupa bývú dňa na cia 23 stopňu. Júce zmieme to ešte svunca pri 27 do 29 stopňach. Nedželu potom zmieme večo švieľa a tiež nevedro, živé slie prostupa tiež to na 29 stopňu. Na nový týden zase kvôdnišo a miniate vedro.
2: A vieš ešte, do vôdniše mýho linie nás sva nemeli, my šako sa hakec popši podňu zvoža udrapame. Na drohách si čo nestáva dobrú jezbu do džencišho prúzninského dňa 4 minčiny po napušť sedmiche.
1: Serbský rozvoz.
2: Luka Lilia, Janka Hanka.

što so všetko stáva. V Sámskej Úžice, v Mivočanskej skale, při Krabatovým kamenu, so od dženstnýša do nedele zase Sámska kultúra svedčí víta festival, so tu tún kunci dženia vodmije, tam maja koncerty, dživaničky, filmy, rie a ďalšie poskytky. A čera večer oko 6, bude prajva niekú spoží, čo to bylo oko 7, sú tam ešte raz samomolované plakat, namolovali lepe prajne postajili, alebo ešte raz vúrunali, tak so je tam to tež pravie vidieť. Vítajcele vúlce je tam v písanoch barbách napísané. Potom môžete tež ráde sa podať na viesne svedžin v Srbských Páslicach. Svedča tu tún kunsti dženia dženca večer 6. So prine pivo natočí. Sleduje tam dičace kino a viesne vúbeďovanie. Sobotu potom Jutze po puňu štyrioch odmije se koporský turnier, paralelne poskyčia wafle a kofi a za džičí tež paslenskú drohu. A tu môžu tež ešte raz na to pokazať. Nasčípajte si ve přírode všelaké kvietky a tež vopena a stanoch chcete tam tež se s džičími molovať, to je opravdu najlohšia a najrinšia zábera. Po takým jutce večer 8 potom bude dále tam ve Srbských Páslicach se srejemi za modoch a starých. A komuž ceso na rajnše pivo, tež o to je postarané nedelu od dopodňa 10. rajnše pivko z kapalu Horiane na po 12. se da svodne v obied a potom na po cjochy, že zase kofi a tykans. No to tla docela nemôž tak spíšne dojesť. K tomu písané program se srbským folklórnym ansamblom Vúdvorjom po takým tuštolus. 4 minčine po civilky na 7.

0: jednak šmečeno posete mich. Šmam tu ráno svúžbom a sú rajnšie redakcionálne svúžby zdokonjane. Súša, tyž přeco rajnší pohyb tu v rečiske svi k tomu menujúce také malé zepiry za rečnickým blídom. No aj vústode mám tyž potom tu hučbu zasvedčenú, ale kotra hučba je netko tá prava, zomu tak pravie športovač. Na to pokazá nám Simon Hiduška.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
2: Vědomostnice a hudžbní experča praja, zo je runostajný rytmus při tréningu vážny. Tak môže moze pohyby s taktom synchronizovať a tuta pravidlnosť môže motivácii dopomhať. Tempo 144 bitu na minutu, skrutka BPM, sú při tým dobre miritko za sovospietovace športové zvučovania. A runje ve tutem tempje je například štvrtá sada štvrté symfonie Ludwiga van Beethovena. Přitom je vážne, zo nenže tu vo exaktne 144 BPM, ale skere vo rámik nikak mes 140 a 148 BPM. Ve tutem tempje hodí so čevo najlepje s pohybom synchronizovač. Štož pak z klasické hudžbu ničo započeť nemôže, žaden problém. Tež ve tamných hudžbných stýlach je dosť príkladov za to. Napríklad Can't Hold Us od Macklemore a Ryan Lewis. Abo Every Time We Touch spievaky Kaskáda. Tyž ve serbskej hudžbe máme za to šelaké príklady ve šelakých hudžbných stýlach. Ve popovej hudžbe tutej príkladaj.

0: Na koncu reka, dež so bit a tempo na pohybe hodžite, môže to motivovač. Tuž, šport je zdal.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svotko.
2: Sumani Hiduška je vám všetstajú, ktoré spíve hodža so ke sportovaniu, ke tréningi, bydl k navosom.

0: Vinčenje pobjedla k navosom je. Wot wutora hač do noce na čeruši štvort, kšako běchu so tu v budešinje baterije, kotre šmilinu skvaduja. Tu při šlíbenovem parkovanišču palili čera potom vulke voloženje za šitkých tu ve mjesta vo sebe tež za pomocniku. Katka, zimaj prošu išče raz.
1: Hej, mjesto dodaše nam k tomu teku zakončacu povest, štak rec. Oni pisaja, zo dobia se vonišča išče viacere dny dale kontrolovač. Fachová firma pšel za netko nadok so vo odstronenie tutých potrichených kontejnerov starač. Dy so tuto naposled k odstronenie dotali ešte jasne nie, kak dôvo vás ten ostio, kak dôvo budeme ešte tam vidieť, što už pri šlíbenovom parkovanišču parkuje, šako bude ja tiež vúľadač, vo dženstnišo je parkovanišče tiež zase dospolne svobodne dáte, môžete si tam potekým zase dojeť, tam vaše auto odstajíč. Na wokolnych tvareniach, kajś też we wodzie, przewodzicielu są też już w obszernym mierzeniu szkodnych maczyzn, to szak są też trajne czynili do, że są tam jeszcze paliwo. Szkodne maczyzny pak są żadnie namakali nie są, zariad za wodę tu chwilu jeszcze raz przydatnie próbuje. Wszystkie ewakuowane osoby można są czera po tym popołudniu też zase do swoich domów, a bydliniu Ručič, tež drohy sú šitke zaso votorene. Mieščanská voňová vobora je přes sociálne sečo tež na šitke prašenia vobytleriu votmovila, to sú včera přes cíve popúdňo a večer činili, tež došť zajímavé prašenia tam bychú, smieme tam netko našu vodu ešte píč, môžeme tam zaso ježdiť, vodný buce zaso jedú, tež tute sú netko zaso tam popúču, tam při šlíbenovom parku a ništu tež zaso pozastanú. Dohromady by niečo 200 a posta pomocníkov voňové vobory, policie technického pomocného skutka, kaž tiež ďalších vukovanských službov tam zasadžených minených dňach. Čo hľadá je vojen vúderil, prečo ešte jasne nie, za tým pak sa dále sledí.
0: No ja, do pestovania tiež zase všetce môža, do šulov na pruzinské poskytky tiež zase, jednož dere zase všetko tak dere vukovalo. Česač do napovocmech.

0: Liebe Menschen, ihr Bots will genau so mir. Stodria Juanita Mcinja, na mir so nach einem ferialen Kurs, so gottisch so Jensa, du mischte Sahi. Doch zu dich, Monika Gerdes, so war wie dich. A jes aus wohnem Samovitem, Doktorom Fabianom, Kabelfürstom, wotem Rosmogiawa.
1: Stürze chi sein so. So Jensa, do budischi na poda, so bychu so na 24. Mese nach einem Kurs, so ja serbsko rich, a kulturu wopcilili. Posta požadarju samo mejahu. Kneže Kalfosto, 24. raz hižo a telko požadarju, jacač možeče pšivzač, kak si v sam tutun v uspich rozkladžeče.
2: Ja si vezo mislu, zo je serbština jedna jara atraktivna rič. Ona je rjana, ona je živa, a to spetame vezo tež, bi bil kurza tu prezentovač.
1: V občelnici pšindušak z austrijskeje, českeje, polskeje, nemskeje, serbiskeje, svojakskeje a svojenskeje, ale samoti z Tajvana a Tadžikistana, ukrajinskeho pokada su, a jena v občelnica je samo z USA pšišva, z vodkel jih zajem za serbščinu.
2: To je jara šelako. Vizo vabime v osebi tež mes slavistami, použijem sveče v slavistijskih institucijah, a tam je jeden vulki podjel zajemcu, ali vizo je tež vele ljudi, kot si šmaja napšikvat srpske korenje, a so zajmuja za to, kot si šmaja stanotih srpskih pšivuznih, abo srpsku ljubku srpsko ljubeho.
1: Wuwuchuja so szako przez wuczeriu, albo byłszych wuczeriu, albo przychodnych wuczeriu, serbszczyny, studentów, pecz skupinach. Wotwisne, wot ich ryczno niwoła, albo też ryczno pokada. Hacz maja niemski ryczny pozadk, albo słojanski. Mnoze z nich działaja też na wiadomostnym polu. Dobicie tych wiadomostnych subudziwaczeriu hinak wuczuwać.
2: Nie, to my nie činíme, a to celé vědomě, tudže o rečnú praxu, nenže o nekajké vědomostné pozadky, jelizo nechtu má zájem za nastače reče, za veste vůviča, fonetické procesy, što ja viem, gramatické vůviča, to môže so každý čas tiež nimo vůčbe napríklad na mne obročiť alebo na dalších fachovcov a to potom všetko zradujeme, za to tiež máme na kurzu veľa časa a možnosťou za rozmovu a besadu hodne do tutých smieru, ale ve vúčbe, že o to srbsce rečeč moc.
1: Z nazoneniu minených liet, što zajmuje kurzistu popravom najbole?
2: Junu je vizo tak, so nikoci so voprode celé jara za tú reč zajmuja. A cíža tiež hubšo vidieč a tak dále, kak što so vujivo, ale potom sú tiež nikoci, a to je dosť švýlka, švýta ľudí, ktorá sa zajmuje za to, kak živá srbština dženca ešte je, kak sa ona hodí vozrodiť, kak ona spýta vojovať, čo sa ona nezubí. A ja si myslím, to je tohle ten najväčší diel zajímcov, ktorý si rúne na to sa usmieria.
1: Na ktorých živých príkladách chcete im to pokazať, Lica?
2: My máme Lica to zbožo, že môžeme sa zetkať tiež s ďalšími srbsvukňacemi menujúce ve veľkých žďárach podľa projekta Domoj. Bohužel maja voľný runie v tým času dovol a tohle nemôže šice podľa byť, ale s niekotrými sa tohle zetkáme a na to sa jara veselú.
1: Votrobný ďak za rozmovu a veľa úspecha za dživa prichádne maj týdže nomaj.
0: Dobrá je Monika Gerdesová, dženca, so un minúce započnie 24. mezinárodný feriálny kurs srbskej reče a kultúry, reče se s rečespytnikom doktorom Fabianom Kaulfürstom. Ja so Monika Gerdesová rozmoviava a to, što nazoniva, što so v prichodných dňach tu v mieste a v srbskej hornej Vúžice stáva. Nedom je 8 minčinu do 8.

0: Srpski rozvoz. Povješće. Studio Katka Pöpelec.
1: Dobranje. V Budušinje so dženca dvutedženski ferialny kurs Srpsko instituta za srpsku reč a kulturu zahaji. Doromady 40 vobdženiku z 10 krajov vitaja. Najdlješi puč ma vobdženica z USA. O tym informuje sobudževačer Srpsko instituta dr. Fabian Kolfest. Nimo vúčby 5 rečnih skupinach podađa so tiež na exkurzie, miesto im po evangelskej a katolskej horni Vúžice. Od punžele so potom v rumnosťach Srpskeho gymnázia Budušinje ve vúčbe ze serbštinu zabieraja a môža kurs tiež s rečným certifikátom odsemknúť. Žnet ruskaj co sú šúdže zakončené. Kež domanic bolský dvor soska zdžili, by to za nich na polu za samozčípanie pola hornie kiny přerezne truskaj co veľito. Spočat klita by dôo zima a prinie truskaj co, kýž sú k čili, sú nedom zmerzneli. Zčiovašti najprede suchota a potom vulka horcota. Štož rozčiniu pvodu, tiež nieto je. Přiúštim môža s vúnožkom tak nekak spokojom byč. Na polu Kristiana Boka pola Kašec sú truskajce tiež dožňate, ale tam môža si ľudža ešte dojšto modrých jahodkov a červených a čornych janských jahodkov sami štipač. Z programom za tvárenie v miestach Žive centry spechuje Zviazk a kraj Sakska z letušho tiež tvárske projekty v Biskopicach a Vútach. Kaž ministerstvo za infrastruktúru zdžili, dostanú Biskopice lica 1,7 miliónu eur za svoj projekt Mieščanský centrum Šíbok. Hač do 2040 maja sa doromady 6,5 milióna eur za voživenie nutskoného miesta, predovšem starého miesta na Ožduač. Předvíčané je miest druhým staré dorošťo přetvorič a kšižnú círky ako možinskú a kultúrnu círky zanirovač. Ve Vútach maja so dvie pěstovány, základná šula, radnica a športnište vopnovič. V tarifovej končine vopkadňov zviazka Cvon budú jistné líštiky za bus a ča od 1. augusta droše. Kež novo založené vopkadňov zviazk Vúkodná Sakska zdžili, sú to přerezne zvyšenia vo 7%. Tute bych ju hižo v júniu vopsemknili. Dňové líštiky sú přesto vo 50 centu, hač do 1 eura podroša. V obkadne předu začas tým nastupace kušty za personál, energiu a čiridvo reaguja. Pola šulerských skupinu, lístčika Deutschland-Ticket, kubvanských ticketov a jistných lístčikov za seniorov pak pfačizne vostanu a so nepovyša. Vyhodžiu maja tvarske dživa za ponovenie pěstovanie z počátk augusta zakončené byč. Kaž viesnanosta Gerald Meyer z Džili modernizuje tam gmina od meje miestrujem typenie. Nimo toho dostane tvarenie nubu cichu a nubu špundovania. Džiči sú toho dla tukvilu pěstovaní myšecach, v šuli a tovarstvujem domie zamestnené. Ponovenie pfači niečo 300 000 eur, bojca z toho sú spichovanské peneze. To bych upovězče, kotrž namakáče tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Čenca vostane pomene přečene v prvni pojice dňa je tiež ešte silnejša pomročene, nitko rúne pak sa nám tu budušenia hižo svunca trochu smie, vostane sucho a topši 23 stopniach. Kunc týdženia vočakuje nás temperatúra hač do 29 stopňov, z tožto svuncom nedželu večer hakle potom zaso švíle a nevedro a na nový týdžen má byť nakvíne najprv raz kvotnejšo.
2: Drohy sú prozné, niečo sa ničo nehačí, tiež na autodrohách, derie vúpada, tiež dobrú jezbu, všo ináč nadživo na nakupovanie alebo do dovolá.
0: Srbský rozvoz.
2: 4 menšine po napočuje Čech.

0: Je, mnohé deči prekvapiť vo sebe. Ze spozinskej záberu všetko celé tak lohko nie. Holca, holce sú húste dostiš nasyčené a tie štrúde trochu zaplenčené přes šmoradko televízor a ko. Hinak bieže to čera ve Stroži blízko Hučine ve tamnejším šulským muzeju je dečina ve starobie mies 9 a 13 letami se s rostlinami molovala. Poznický projekt sem se čera vobladala.
1: Z Snechonia Malešec a Plusnikec sú deči prikvatali dostruže a z Mali Skonechtec stejmoj v Burskej zároče starej šule. No a ja som veselý môj, kak deči do zárode po rostline kvataja. Što dáme ja nitko fôr, kliniko nechtec.
2: To je sa s Barbarami zabierač. Kak? Čina so babu. Z čoho môže jen šo babu čiť? Popom sú to vile, vile vicko. So, hanik vene putoja, nech putoja, čina.
1: V Burskej zároče je tojšto zelo a kvetko, kýž barby poskyčeja. Napríklad z želbiu môžeš molvať, z poprikom a koprikom samosovie, cibling tu rostče, samo Boža matra, nemste to reka mutterkraut, abo když je potom dali ešte lada, tež petoršilka, krasnú zelen poskyča. Jo, máš portulak.
2: Poprom, když jen portulak je, je njara stará hod ve praja ve grichiskej.
3: Mytologize, aj.
4: Jo, máš svunčne kobuk, svunčne rože, Josu. Tam zády sú so prine dálie, ja vidu.
1: To, što je dječi neke činja je, zase oni vopena šipaja, kčenja.
2: A te buča pon rostokane, nastanu rjane barbe.
4: A nekotre to ižo spetaja, te maja bivo celki sobu, a ižo prini kruč take kus šmoraja. To je vidje, jole maš žote, a jo maš červene smiški.
1: A janske zelo skiča rozrvane. Červenu barbu, kaj šteš kravnik samo. A když kus kravjaka votornu, potom je stopik gajšteka truska, z kotriješ bieži huste žote mloko. A za sutem stopikom môžu kokovať, tež na kožu. Najprej raz je kok kulvate žote, a potom po niečím kusk zečmuví na, no haj, ja praju raz oranžovú okorovú barbu.
2: Also, z najmenšia sú to barbu, ktorúž von doma nemajú. A tiež ve šuli nic, na žan pat. A jen môže on tiež tak dlho myšiť štovecky, když so jenom to ľubí. Ale poprom jen to docela netreba. Te barbu, ktorúž ju máme, to sú absolút riane.
1: A miestom sú deči tiež molovali. S skčeniemi, s svopienami, samo s skoruškami. A nastali sú na bivých papiacových vopienach krásne molovanky, podobne akvarelam.

0: Aż Böszkowicze to grasze serskich koparjo, picniu, upadnio, to sme vam już ogronili. Problem grajarjo dobysz, niamaju jano muske, ušči vece problematiski joto przy ženskecem balokopanju. Miastem su kvišči dali ženskece balokoparske mustvo Viktoria Ochoza, Böszko vece nie grajo. Vece wie mój kolega Gregor Klim. Gregor, co jest stało?
1: Ja, ako tamna grajarka Paula Simulic, jo mi groniwa, susy ku końcu jo te grajnie dobe rozpuścili. Najwiecza liczba grajarko, jo, uszej pecha, ciżas szalet groni Simulic, a z tym, jo, drie przestare, a im nie razi jo nowy dorost dobyś.
0: Jo, to jano problem w ochozy?
1: Nie, dla ženskeceho balokopania je situácia šuži problematická. V regióne dajú jano ešte malo ženskecech mústvo, ešte napríklad dla energie Hršebus, alebo SV Vaka Hršebus a na nekutách dajšných miestnách. To je šedný trend. Ženca dajú jadno je veľa druhých športových pobytovaní, žiši vejsách, mögúcini šakoráky šport a konkurencia je veľká. Za na Serbo je to zase problém, dokoľa Ška Bruža za dvě leše přijduce mestarstvo evropských menšinů, ta Europiada, tam dej daž teke zase ženskice mústvo a Bruža to upomínanie dost štolnost hrdeských krajarkov skromažíš kroni Simulic.
0: To veznamenio, až snáš ve přichal, že žedno jadnučke ženskice z hrdeské mústvo veci nebžo existirováš?
1: Ja si myslím tak daleko, ešte nie je, joka to také pla Europiáde jadno miešané mústvo, gornosiarské, slipianské a dolnosiarské a to kroni také v Sakske pýtajú tam kandidátky a Paula Simulic tam ešte nažijú, wenn co zájem ubožíš pla tých mústvo, ako ešte dajú, napríklad také pla z jednošovného mústva Borkové Vietošov, tam budú vednenta nekutáre ochoské ženské sobograš.
0: Po takém vestaniu ma optimistický, mi že Gregor, až se nás informí, Wir wollen wir sehen, es geht zum Ballokopanio na naschach Sach.
1: Tschüss.

0: Na, chineseski moderator Gregor Klimet, sonom šipšaražiš, co ma z nami neželo predk.
1: Znajša toštu rec, klince nekak ako italski, ale nejo, to jo Esperanto. Neželo jo svetu vežen Esperanto, a moj kolega Sebastian Elikovski Winkler pšaša zatem hto toštu rec ženca pjeda, jo vena živa, a co godla jo tak, až radna licba Esperanto pjedarju teke serske nežo. To nie všo, máme tak nový muzikálisky pestro za naše žiši, víš čo, kaký instrument to je. To bude šo úzke niž nižilu, rovno tak spíšeme kolumnista Bernda Pitkuningsa s komentárom k aktuálnemu povoženiu a přísluchame rozkronujú k vesibným rostlinám a kaký úžitk veni majú.
2: Ja, to je neco dobrýho.
3: Liniace.
2: Liniace.
4: Máš už sa nuč sednúš tam.
3: Jo.
4: Liniace.
3: Jo.
2: Také za Turky a futrovali
3: jabo. To sú ote malé, u nás rostú te veľké.
2: A to sú také liniace?
3: Jo.
2: Aha, veľké a malé.
3: Jo.
2: Aha, my gronime žagajce u nás. To sú žagli, až si sa tam cíti přímiu.
1: Zašiel tu s takým neželú naše uščevanie ako všetci ved napojadno k radiu abo live streamie.